Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. U Bakuu se sastoji sa predstavnicima najvećih kompanija iz te zemlje, koje je pozvao da ulažu u Srbiju. Vučić će danas učestvovati na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Obratit će se u centralnom delu skupa namenjenom šefovima država i vlada. Američki predsjednik Donald Trump ponovo upozorava Iran da će se suočiti sa veoma lošim periodom ako ne prihvati sporazum. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da je cilj američko-izraelskih napada da u toj zemlji rašire nesigurnost davanjem podrške terorističkim grupama i ocenio da u tome nisu uspeli. Ukrajinske snage izvele su artiljerijski napad na transportni pogon Zaporoške nuklearne elektrane. Nema povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavljuje novu razmenu ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000. Rusija poručuje Evropljanima da ako žele dijalog pozovu Vladimira Putina. Od danas do 31. maja saobraćajna policija sprovodit će akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva 4 meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. To su najugroženiji učesnici u saobraćaju, pa MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Rukometaši Srbije plasirali su se na svetsko prvenstvo. Oni su u revanš meču baraža u Vespremu izgubili od Mađarske sa 31-30, ali su u prvom meču u Nišu pobedili sa 2 gola razlike. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, najviša dnevno 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

E, danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna, ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim: e, ako tebe čas...

0: E, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji takođe pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svijetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na jekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba. Stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom. Ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi molim te reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim: e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je jekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i jekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i jekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i jekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara i ekavsko ije. Prema tome, pravilan jekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara i ekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i jekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od jekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa jekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u jekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete Azerbejdžanu, predsjednik Aleksandar Vučić u Bakuu će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. To je jedan od najznačajnijih globalnih skupova posvećenih budućnosti gradova, urbanizaciji i održivom razvoju. Vučić će se obratiti u delu skupa namenjenom šefovima država i vlada i imaće susrete sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. On je po dolasku u Baku razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Glavne teme bile su energetika, infrastruktura, vojno-tehnička saradnja i turizam. Srbija i Azerbejdžan bi sledeće godine mogli da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. rekao je predsjednik Srbije. On je razgovarao i sa predstavnicima najvećih kompanija iz Azerbejdžana i pozvao ih da investiraju u Srbiju. Američki predsjednik Donald Trump podsjetio je Iran da ističe vreme za sporazum i zapretio da od te zemlje neće ostati ništa ukoliko ne preduzme određene korake. Trump bi sutra trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima za nacionalnu bezbednost kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu, objavio je portal Axios. Dok Teheran najavljuje da će uvesti naplatu naknada za plovidbu kroz Ormuski Moreuz, naftne kompanije upozoravaju na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Moreuza. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Dnjepar povređeno je najmanje 18 osoba, saopštile su regionalne vlasti. Među povređenima je i dvoje dece. Lekari navode da je stanje povređenih srednje teško. Ukrajinska vojska je izvela artiljerijski napad na transportni pogon nuklearne elektrane Zaporožje. Nema povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom o učešću predstavnika zemalja članica Evropske unije u mirovnom procesu sa Rusijom. Iz Moskve poručuje evropskim zvaničnicima da je jedina opcija za dijalog da pozovu predsjednika Vladimira Putina. Obeležava se Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. U Srbiji u proteklih 15 godina više od 440 žena izgubilo život u porodičnom nasilju. Ministarka zadužena za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura izjavila je za naš program da se očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije o izmenama zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kojima će prvi put u našem zakonodavstvu biti prepoznata deca kao indirektne žrtve nasilja. To će pružiti sigurnost ženama koje traže podršku i pomoć kada nisu samo one izložene nasilju.
1: Postoje različiti vidovi podrške kroz institucije sistema i različiti mehanizmi zaštite, jer ta podrška mora biti individualna. Nisu sve osobe na isti način izložene nasilju, nisu svim oblicima izloženi na isti način, tako da u stvari ta podrška mora da bude kreirana spram individualnih potreba pojedinaca, odnosno pojedinke koja jeste izložena nasilju.
0: Košarkaši Partizana u 20 časova u Beogradskoj areni dočekuju ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. U Novom Sadu i Nišu 12 stepeni, u Beogradu 13, vlažnost vazduha u glavnom gradu je 67%, vazdušni pritisak je 1000 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker Aleksandra Mladenović.

0: Danas konačno dolazi moj drug s fakulteta Marko. Posle studija odselio se u Prijedor i ne dolazi često, ali sada će nekoliko dana provesti u Beogradu. On se posle toliko vremena navikao na Ijekavicu, a meni se čini da čak ni Prijedor ne mogu da izgovorim kako treba, stalno mi se zapliće jezik. Marko lepo govori i uživam da ga slušam, ali ta pravila nikad ne bih mogla da zapamtim. Često se šalimo na račun naših izgovora, pa ponekad probam da naručim kafu sa mlijekom, ali nikad nisam sigurna da li je mlijeko ili mlijeko, pa sam sama sebi smešna. Očigledno ne znam kad se koristi i je, a kad je. A nemam često prilike da vežbam s nekim ko to zna ta pravila. I kada je Marko napokon stigao, pitala sam ga kuda želi da ga vodim. I baš me prijatno iznenadio kad je kazao: želim tvojoj sestri da kupim lijep buket cvijeća. Hajdemo do najbliže cvjećare. Nema problema, vodim te u cvjećaru, ali prvo mi, molim te, reci kako znaš da nije lijep buket cvijeća, nego lijep buket cvijeća. I što je cvjećara, a ne cvijećara, ako se u njoj prodaje cvijeće? Meni je mnogo lakše svuda pišem i govorim e, ako tebe čas e, čas je, pa ima jotovanja, nema jotovanja. Čini mi se da nikad ne bih mogla da izađem na kraj sa tim tvojim izgovorom.
1: Srpski na srpskom.
2: To nije Markov izgovor. To je ijekavski izgovor koji također pripada srpskom književnom jeziku. Ekavica i ijekavica su ravnopravni izgovori, ali pravopis Matice Srpske naglašava da se ne smeju mešati ni u govoru, ni u pisanom tekstu. Izuzetak čine umetnička dela gde izgovor može da karakteriše likove. U pravopisu postoje i ijekavski i ekavski oblici i odeljak oba izgovora. Razlika između ekavskog i ijekavskog izgovora je u zameni starog vokala jat. Ekavskom dugom e, koje potiče od dugog jat, odgovara ijekavsko ije. Prema tome, pravilan ijekavski oblik je lijep. A ekavskom kratkom e, koje vodi poreklo od kratkog jat, odgovara ijekavsko je. Dakle, Marko želi da ode u cvjećaru, a ne u cvjećaru. Ekavski i ijekavski su dva ravnopravna izgovora i oni su veliko bogatstvo srpskog jezika, pa zato od ijekavice ne treba niti bežati, niti bježati.
0: Kad smo ušli u cvećaru, Marko me pitao: kako se zove ovo cvijeće? Zaista je prelijepo. Da li se tebi sviđa? Ali ja nikako da sa ijekavice pređem na cveće. Previše mi je belo, nekako svetlo, ili kako bi ti rekao, svjetlo. Da odaberemo ipak neki šareniji buket. Nego Marko, evo vidi, pade mi na pamet da kada napišem svetlo, to može da se odnosi i na imenicu svetlo, ali i na pridev srednjeg roda svetlo. Međutim, u ijekavici se jasno vidi razlika između imenice svjetlo i prideva svjetao. Ma, izgleda da u tvom izgovoru ima i nekih dobrih jezičkih rešenja. Samo treba voditi računa o tome da li je u ekavici dugo ili kratko e. I veruj mi, Marko, da je i tvoje lijepo i tekako lepo.
2: Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Jovana Zgonjanin, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Na Instagramu je naveo da je za našu zemlju od velikog značaja da bude deo razgovora o savremenim rešenjima u oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja i pametnog urbanog razvoja, jer samo kroz ozbiljno planiranje i odgovornu politiku možemo da nastavimo da gradimo modernu i uspešnu zemlju. Iz Bakua se javlja Lazar Janović.
4: Drugog dana posete Azerbejdžanu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na 13. Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija u Baku, gde su u fokusu razgovori o budućnosti gradova, održivom razvoju, energetici i digitalnoj transformaciji urbanih sredina. Predsjednik Srbije obratit će se u centralnom delu skupa namenjenom šefovima država i vlada. Obraćanje se očekuje nešto pre 13 časova po vremenu u Srbiji. Forum okuplja svetske lidere, međunarodne organizacije i najveće kompanije iz oblasti infrastrukture, tehnologije i urbanizma. Za Srbiju, učešće na forumu, prilika je da predstavi projekte modernizacije infrastrukture, digitalizacije javnih usluga i priprema za Expo 2027. Na marginama Svetskog urbanog foruma tokom dana predsjednika Srbije očekuju sastanci sa predsjednikom Kenije Vilijamom Rutom, potpredsjednikom vlade Slovačke Tomašem Tarabom i predsjednikom Uzbekistana Mirzi Jojevim.
3: Direktor policije Dragan Vasiljević rekao je da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića, koji je ubijen 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kako je Vasiljević rekao za televiziju Prva, u prethodnim danima pronađeno je dosta novih materijalnih tragova i dokaza. U cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja o slučaju na Senjaku, juče je u svojstvu građanina izjavu dao nekadašnji načelnik uprave kriminalističke policije Nđ, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Protiv 10 lica pokrenuta je istraga zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo i druga krivična dela, a utvrđuje se postojanje njihove krivične odgovornosti, navedeno je u saopštenju. Na medije se apeluje da ne prenose neproverene i netačne informacije. Razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama se nastavljaju uz posredovanje Pakistana, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. U intervju za novinsku agenciju Tasnim, Bagheji je rekao da je Ormuski Moreus veoma važan plovni put za ceo svet i dodao da je Iran oduvek ulagao velike napore da zaštiti saobraćaj na toj plovnoj ruti. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koje će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Srbija obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Iako statistika pokazuje da je broj žena stradalih u porodičnom nasilju u Srbiji u padu, problem ostaje duboko ukorenjen, kaže za naš program ministarka za rodnu ravnopravnost Tatjana Macura. Ona ukazuje da 2/3 stradalih žena nisu ubili partneri, već sopstvena deca.
5: 2/3 ubijenih žena u prošloj godini su stvari žene koje su starije od 60 godina i da su najčešće ubijene od strane svoje dece. I ono što jeste naš zajednički zadatak, s obzirom da se o oblicima nasilja koje se odnose na partnersko nasilje najčešće govori u javnosti, najčešće govori u medijima, a da se o ovim oblicima nasilja i ovim odnosima retko kada govori, nekako stavljamo po strani. Međutim, statistički podaci upravo govore o tome da majke se ne odlučuju za to da prijave svoju decu koja ih zlostavljaju. Apelujem na one ljude koji žive u neposrednom okruženju, koji možda svedoče ovome da su žene pojedine izložene takvim ekstremnim oblicima nasilja, pa čak i od svoje dece, da ako shvate da nema osoba kapacite da sama prijavi nasilje, da to učine umjesto nje, jer će to sigurno u budućnosti značiti zaštitu zdravlja te osobe, a u određenim ekstremnim situacijama verovatno i zaštitu života te osobe.
3: Od danas do 31. maja policija će sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. U prva četiri meseca ove godine poginula su 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša. MUP apeluje na građane da poštuju saobraćajne propise, budu odgovorni i oprezni. Košarkaši Partizana u 20 časova u Beogradskoj areni

0: zbog svoje zemlje i svojih ljudi. I uvek je lakše da te vidi neko ko dolazi iz inostranstva, odnosno stranci, jer ti se mnogo lakše navikneš na promjene s kojima se suočavaš, ali mi možemo da vidimo koliko je veliki napredak ostvarila vaša zemlja posljednjih godina. I to, zato ću vam jedno veoma jednostavno objašnjenje. To je zato zbog vaše marljivosti i posvećenosti, ali osim toga i zbog nečega što Ilham Alijev ima više nego većina nas ili više nego svi mi, a to je strast za svoj narod i prema svojoj zemlji i zbog toga on tako ostvario tako sjajan napredak. Zato Baku izgleda kao jedno od najboljih mjesta na današnjem svijetu. Izuzetno ga cenim i vas, dragi prijatelji, i trudim se da učinim nešto, ne mogu da kažem slično, ali u određenoj mjeri da, u svojoj zemlji, Srbiji. Želeo bih da čestitam Azerbejdžanu na sjajnoj organizaciji 13. svjetskog urbanog foruma i da naglasim važnost inovativnih inicijative za prvo organizovanje samita na marginama ovog događaja. Održavanje takvog formata bit će redovno u budućnosti i smatram da će to biti veoma značajno za korištenje punog potencijala svjetskog urbanog foruma.
1: Breathtaking and inspiring Azerbaijan on the shores of the Caspian Sea.
0: Divnom Azerbaijanu na obali Kaspijskog jezera okupili smo se da razmatramo izazove i mogućnosti urbanog razvoja. Ovaj urbani forum ima centralnu temu bezbedne i otporne gradove i zajednice, spojio je političare, gradonačelnike, zvaničnike lokalne vlasti, poslovne ljude, akademike, nevladine organizacije, uz hiljade prisutnih ovdje u Baku, zanimanje globalne zajednice za budućnost gradova i izazove sa kojima se suočavaju je očigledno. U Baku vidimo grad koji odražava tradiciju, otpornost, inovativnost. To je mešavina historije, inovativnog razvoja, kao svjedočanstvo šta je moguće sa održivim urbanim planiranjem i inkluzivnom vlašću. Poznato je da više od pola čovečanstva živi u gradovima i taj procenat bi trebalo da poraste u budućnosti. Gradovi i varoši su sve više centri ekonomskog rasta, proizvodnje, obrazovanja, digitalizacije i veštačke inteligencije. Bez gradova i urbanog prostora život na našoj sve manje planeti bi bio nezamisliv. U isto vrijeme gradovi su gradovima se dešava i svjetsko zlo na najkoncentrisaniji način i mnogi problemi koji muče današnju civilizaciju. Gradovi se često suočavaju sa problemima prenaseljenosti, neadekvatnog smještaja, nekontrolisanog zagađenja, razornim efektima klimatskih promjena, saobraćajnim zagušenjima i lošim menadžmentom otpada. Dodati problemi kao što su kriminal i to je sve koncentrisano u gradovima mnogo manje nego u ruralnim oblastima i predlažem da se fokusiramo na pitanje održivosti, inkluzivnosti i inovacija. U doba nemilosrdnih klimatskih promjena imperativ je investirati u dekarbonizaciju, prilagođavanje klimatskim promjenama i prelazak na obnovljivu energiju i rješenja zasnovana na prirodi. Mnogi gradovi se suočavaju sa ozbiljnim problemom zagađenja i zdravstvenim problemima, tako da je potrebno imati više zelenih prostora. Urbani prostori moraju biti dostupni svima, marginalizovane zajednice moraju biti uključene. Oko 1,1 milijardu ljudi u celom svetu živi u sirotinskim četvrtima i to obuhvata četvrtinu svjetske urbane populacije. Nemaju pristup adekvatnoj pijaćoj vodi i sanitarijama. U 21. veku takvo stanje stvari je neprihvatljivo i mora biti promijenjeno kolektivnim naporima. Tehnologija tehnologija, digitalizacija i veštačka inteligencija mogu biti ključ budućeg razvoja gradova. Očigledno je da pamet, da su pametni gradovi budućnosti i da se problemi prenaseljenosti, transportnih zagušenja, parkinga i smeća mogu rešiti kroz rešenja.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Večerašnju su pripremili Olivera Simić-Milošević, Bojana Tufekđić, Miloš Jović i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan vam dan.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: I juče i da...

0: zoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Eko.
3: Noćni program Radio Beograda 1, 20. maja, od ponoći do 2. Gost, Mladen Milosavljević, etnolog i pisac. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Oči male Ašundalen lači rat. Ašunena Romanotem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani ovdje vesutnije emisije Sjemenu Lobdo popularno dostio Nebojša Sejdić, šovti generacije Pinđarda Trubačijenga dinastija Kosejdić. Čavesko Čavo je legendarne Feat Sejdićesko, o Nebojša Lunđerela, Barvali, familijarni tradicija, ani baani, oj, poro, personalno, muzikako anglali pe. Vakarela Kotarodova, sar sine te bariove uzi truba, taj o papo feat, sar bašalela pe truba čijengo bluz, taj save planja siole vašavutni pe.
1: U današnjoj emisiji imamo posebnog gosta, Nebojšu Sejdića, šestu generaciju slavne trubačke dinastije Sejdić. Unuk legendarnog Feata Sejdića, Nebojša nastavlja bogatu porodičnu tradiciju unoseći u nju i sopstveni muzički pečat. Govori o tome kako je izgledalo odrastati uz trubu i dedu Feata, kako zvuči trubački bluz i kakvi su mu planovi za budućnost.
0: Inijaracijem tumenca džikobiš sahati, a šunen romano tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijetno veče.

0: Uporedo sa prvim susretom sa za njega novim medijem, Ugrinov je i dalje radio u pozorištu, pisao kolumnu u književnim novinama i sve ozbiljnije se bavio pisanjem.
1: Prvo je objavio poemu Bačka zapevka, koja je nagrađena Brankovom nagradom. A potom je njegov roman Odlazak u zoru pobedio na konkursu izdavačke kuće Narodna prosvjeta iz Sarajeva.
2: Ali i pored ovih nesumnjivih uspeha, mladi